Ngombe, maman, Isa sukula ndonga. Kani sukula nizoko. Chenimbwe chaniku kuncha ndonga kena. Chenimbwe chaniku kuncha